0: good, isn't it? Years and years, if you're over me, Saturday breakfast, so a bit of rain around today, a light rain through most of the day with the odd bit of sunshine at times, highs up to around 13, maybe 14 degrees Celsius. Stay here then, Brandy and Monica, and also Alex Warren on the way soon.
1: Ymrifysgol Cymru y Drindo Dewi Sant. Ry'n ni'n credu y dylai astudio fod yn fwy na darlithoedd a chyflwyno gwaith. Dyna pam ry'n ni'n cadw ein dosbarthiadau'n fach, ein dull addysgu yn ymarferol ac yn bersonol, a pham ry'n ni'n dygysylltu â gyfarwydd go iawn, nid dim ond cyrsiau. Dy ddyfodol di yw hwn, dyma dy amser di. Chwilia am pcy.us heddiw.